عشق وہ بلا ہے، عشق وہ بلا ہے، جس کو چھوا اس نے وہ جلا ہے۔ دل سے ہوتا ہے شروع، دل سے ہوتا ہے شروع، پر کمبخت سر پہ چڑھا ہے۔ کبھی خود سے، کبھی خدا سے، کبھی زمانے سے لڑا ہے۔ اتنا ہوا